Sretni mogli smo biti, i mada više ne živim sam, samo za Jelenu vežu me niti.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Ko stara puška, prvo se dimila, onda grunula. Ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas. Ko vetar, to se čekalo kad tad, ale to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta.

Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fan.

0: sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad.
1: Da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

eto, uglavnom neophodan dodatan oprez. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i regulisan saobraćaj. Na magistralnom putu Tuzla-Bjeljina na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta, javljaju iz informativnog centra Bihamka.

besna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Gasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaje i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: Je četiri rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem

0: maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: FASPROM Modriča 065 826 641.

0: Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno.
2: Leptirići!
0: Od prvih zajedničkih igara do najiskrenijih osmijeha, prijateljstvo se najljepše uči u djetinjstvu. Evo kako ga vide naši mališani.
3: Kad se neko voli.
4: A koji je tvoj najbolji prijatelj ovdje?
3: Armin.
4: Šta najviše volite raditi vas dvojica?
3: Igra se zajedno. Kad pravimo ja i on kuće. Kad se igramo.
5: Ja se igram sa Limom.
6: Kad se mora neko zvuđi, kad se mora neko volit.
4: Mora se volit ako ste prijatelji. Da li se nekad posvađaju prijatelji?
3: Ne. Pa mi se igram, pravimo kućiću i svažimo rijeko kockice.
4: Šta misliš, šta je to prijateljstvo?
3: Da se družimo, sa zajedno igramo.
4: Da se kad posvađate?
3: Ne.
4: Nikad?
7: Pa nekad malo se posvađate, jel? Dođete vi do mene i kažete, teta, ja sam ljutana, ova mi je nešto rekao, uzeo igrač, ali mi razgovorom ovdje u našoj grupi riješi.
4: Kako se pomirite onda?
3: Ovako, mir. Teta je kad neko ide i drugi neka se voli.
4: Ko je tvoj najbolji drug?
3: Amer, volim se igrati. Pa nemoj.
7: I poslije toga, šta mi svojim prijateljima da se pomirimo? Šta treba da uradimo?
3: Zagrej.
8: Da se družimo zajedno. Meni je ena najdugerca. Igramo se zajedno. Kad me čeka najbolja dugerca.
4: Jeste se kad vi posvađali?
8: Ne.
4: Nikad?
8: Jes. Ja nisam svoj.
3: Jes. Kad je bio tata djeta.
8: A nije. A ja. A nismo.
3: A ja.
8: A nismo.
3: A ja te.
8: Nismo. Sad se ja i ti svađamo.
3: Ne svađamo.
9: Ne voj da se svađamo.
3: Da se ti
8: pa kad u filicu tiče.
3: Nismo se svađale.
8: Ja te.
3: A nismo.
8: Ja te.
3: Nismo. Nismo. Nismo.
8: Ja.
3: Nismo.
8: Jeste.
3: Nismo.
8: Nismo.

0: Da smo se to mirile. Pa ja. E, nismo se to svađale.
1: E, pa malo.
0: E, nismo ni malo.
2: Kad se neko voli.
3: Pa moja su svi vojka su drugari.
4: Družimo se poslije vrtića. Da li ste svi u ovoj grupi drugari?
5: Da.
6: Da, mi smo dobali.
7: Šta učimo u ovoj grupi još o prijateljstvu?
8: Učimo. Hvala. Sve učimo.
7: Kad vam teta dajemo igračke u slobodno vrijeme da se igrate, vi kao prijatelji, da li se igrate sami ili dijelite te igračke?
9: Dijelite.
7: Zašto dijelite? Šta vi još kao prijatelji radite? Evo kad pođemo u dvorište, ako neko od drugara ne može fino da obuče svoje patikice, šta vi uradite kao pravi
10: prijatelji? Pomognemo.
11: Kad neko ne može jako svoju obući, mi mu pomognemo. Ako ne može neko svoju patiku obući, onda mu mi pomognemo.
12: Kad mi idemo u dvojište, ona neko upane, mi mu pomognemo i onda ga mi moramo očistiti da ne bude prvoj u tiču.
13: I stavimo plaster.
14: Pa ja.
15: Ako stavimo plaster, to njega više ne pokrenemo.
16: Mali kolibrići su nas odveli i mnogo dalje, jer kad djeca pričaju, svijet uvijek zvuči malo ljepše.
7: O čemu mi razgovaramo ove sedmice?
17: O domaćim životinjama.
7: Zašto ih zovemo domaće životinje?
18: Zato što ne žive
19: kod nas.
7: Gdje žive kod nas?
20: Kod kući.
21: Ili na selu.
7: Jeli te domaće životinje imaju svoju kuću?
22: Da.
7: Kako se zove njihova kuća?
22: Štale.
7: Znate li vi neku od domaćih životinja?
22: Da.
23: Ovca, kuna, kuka i krava i pile.
24: Maca, kon i kobila.
7: Da li te domaće životinje imaju svoja mladunčad?
22: Da, bebe.
7: Šta su na mladunčad?
22: Bebe.
25: I mače.
7: Dobro. Hoćete li vi meni reći kako se zove mladunče od domaće životinje i kravi?
22: Mama.
7: Dobro, mama je, mi smo učili, mama je krava, a njeno mladunče ili beba je?
22: Tele.
7: Tako. Beba. Od tate poruza ili pijetla i mame?
22: Koke.
7: A ko nam je ovo ovdje?
22: Ovce.
7: Ovca nam je šta?
22: Mama.
7: Mama. Tata je? A beba je?
22: Pile!
26: Pile!
7: Od ovce, beba. Malo?
26: Ja, mama!
7: Da li se mi trebamo brinuti o domaćim životinjama?
22: Da!
7: Kako se trebamo brinuti?
22: Da im hranimo,
27: da im vode.
28: Da im vode.
29: Hrani.
7: A šta, kako se brinemo o njihovim kućama?
30: Da bude lijepa.
31: Da bude lijepa.
7: Šta jedu naše domaće životinje?
32: I sjeno.
7: Koje koristi mi imamo od domaće životinja? Evo, na primjer, od domaće životinje kravi. Šta nam ona daje?
22: Lijepo.
7: Šta još mi možemo da jedemo?
22: Jaje.
7: Od krave.
22: Meso,
7: bravo. A od kokoške šta dobijemo?

0: Jaja!
1: Šta još od koke vi možete da pojedete, da iskoristimo? Ovdje nešto vam te večera napravi.
2: Meso.
1: Meso, tako je, možemo da koristimo meso domaćih životinja, da ga jedemo na razne načine. Kako vam ovdje teta Ćera pripremi meso?
3: Pa je,
2: u kurini napolažem snožlje i skuva ga.
1: I skuha ga, i šta vi jedete onda?
2: Supu i rižu.
1: Rižu sa mesom, tako je, šta još?
2: I makarona sa kajmakom.
1: Kako kaže koka?
2: Kukuriku, kukviku.
1: A malo njeno pile?
2: Piu, piu, piu, piu, piu, piu.
1: Kako nam se glasa krava? A konj?
4: Slušajte nas na FM 98.3 MHz.
5: Radio Gradačac. Mali glasovi, velike priče.
6: Slušali ste male glasove o velikim stvarima. Do sljedećeg slušanja slušajte pažljivo, jer nikada ne znate ko sve ima nešto važno da kaže. Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv

0: O, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: O, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Jasmine, šta radiš, Jasmine?
1: Ne može, vijesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.